0: agus an túna bhíán. Eag an topspot an tatain chatte i bre hain, Olivia Rodrigo, Drop Dead. A gestnééis ná céh gain an tatain seo well begla clustáil. Gohanana lua, Tás nó mai lára go gibhar a trocha ceol ó Jessica Brett agus ar Marty Gilfoil, Wein ar haid?
1: His 13.

0: a canig ibre fehéin in ar gcóirt na seaachna sinna bhí doors tá géisteach le hit 30 na haan lomsa Louise agus Tomdíach landáilte ag ibre fehanis. Cat mé amach bí ceáling éannach atá gona gibre fethe hééis clús tappa chót lenar na mothirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcótacha an seaachtain seo seo iad na hóí.
0: An meid Olivia Rodrigo an ag an tab spot a ríist an taach an seo le drop dead. Nu cad faoí Florence Road hanging out to dry. Sean Streisand ag Femi Noble. Glostal galua ach de nóméid a raiglinn a ríis leis an geolala gibre fethe sé Nile Horan le taste so good.

directioner Ella in haar goord na seachna agus éhééis bheith do chreite bio i Wembley a gibar hochtta ag Harry Styles le dance no more. Lanamhid de roiigeéis le ordáir Ella agus lá a bheith ag semint bio anso im lálías san a bhíh an tatan se chuin Derma Kennedy ag gibar seachta ag turnstyle. The way that you call

0: Jackie Kid featuring Kojak a giver a cooigtí a le rúd díach leislí tríad an tap trocha ag an bhaointe seo chuirte is a gglaíint a roiigeéis le ceol ó Stamber Díach chééis go tap a chuirt lenar na mthirí.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo a cé bheith ag ihré Seo iad na hamthirí.
2: Pass me by
0: Kingfisher the sun will never settle
2: on the

0: Calvin Harris agus jazzí le céile ag gibar a car le héad de raag ón bhirt a chuil le céile gafa gafaach amachlo sinna bhí satisfy roiimi sinna gibar cuaig Stella Lefty's Boston agus aráiglinn a ríéis de gibar a trí an tatain seo ag titim ón tapspot Olivia Rodrigo drop dead
1: Hit 13 a hairan
2: 3.

0: agus an túna bhíán. Eag an tapspá an tatain chatte gibre hain, Olivia Rodrigo, Drop Dead. An gceistnééis ná céh gáin an tatain seo well beg le cloistáil. Hanna lua, Tás nó muid láthir a gibhar a trocha ceol ó Jessica Brett agus ar Martí Gilfoil, Wein ar haid?
1: Is 13 é.

0: Gracie Abrams am agibre a fehocht in ar gcóir na seaachtainna sin a bhí hit the wall. Leanúint a roiig láthraach le ceolaló Taylor Swift a gibh a fé seach, Dúar céis clo tappa thuirt lenar na mothirí.
1: Seo iad na herán is mó an seaachtain seo aché bheith ag ire hé Seo iad na hamthirí.
0: King Fisher, the sun will never settle. Della Lefty, Boston.

ganna go bhhéin well céimmuid goúa. Ag go bhar fé seach tú si Taylor Swift agus seo Elizabeth Taylor.

Directioner Ella in haar goord na seachna agus é hééis bheith do chreite bio i Wembley ag ghar hochtta ag Harry Styles le dance no more. Lanamh de roiigeéis le ordáir Ella agus lá a bheith ag seint bio anso im lálías in a bhíve. An tachtan se chuin Derma Kennedy ag ghar seachta ag turnstyle. The way that you

0: Erna go Florence Road ag iwwer a dó hangin out te dry. Tá a géisteachta le hit 13 na hhéan lomsta Louise agus Tommuid take ag an taftbátá sé naim dom an tún ismós tír a reinintdíobh se an sinnatágain ag gihar a hain. Cas mé mach é láach ban dúorchéis clos tap a chuirt lenar top 10 na seaachta i céile.
1: Seo iad na jehé.